0: Oluwa wa dupe lo yin to dupe se to dupe anu yin dolale a dupe pe mu ajisile laye loni Oluwa gbo pe wa a dupe pe ko je ke wo ruki wa Olorun gba yin wa ogo ni fun oruko yin oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola iwe Ezekiel ori ketadini ogoji ese karun so pe bayi ni Oluwa Olorun wi fun gbogbo eyin ti e gbo mi laro ti egun yin ti gbe ti oro pe aye yin ti daru kiyesi emi o mu ki emi mi ki wo ni eyin o si ye loni e ma ye gbogbo eni to ti doku gbo oro Oluwa wa ji pada ise eyan to ku o ma ji eko e to ku yen o ma ji ara e to ti ku yen ti o je ko ro mo gbe o ma ji pada ni oruko Olorun to da iya torun bo so nipa e mo fun eni to ri ami nla se bi o ti lo gbogbo on to di oku ma ji pada si aye ogo e a ji ola e a ji ibuko e a ji ogo to sonu ma pada ayo to sonu ma pada wa di enu la ogo ni fun Olorun loke Olorun Jesu Kristi Oluwa wa
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسوى لون يتعمى في براوصر هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال أكاومي كجبي أولا أباتي دا أو مسلمي باتين جي لوني أولا أباسي أكاومي ni okan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo kin wa ni jije okan kin ni momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olohun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin dan kan ru be ba re eyan tolohun ti o ku lare ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se eyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodo bin abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi wal islami wassalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu.